0: Plankton plus gold herbal capsule, aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Supple plus gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: FM.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Lipton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag,

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mix FM.
1: Sun-Ton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab.

0: International.
1: Samtang sa tubalitang international, mga katropa, ano na'y 33 minutos ang nakalabaysa na sa isa buntag. Kinihatod galato sa VisionX Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayin na ang VisionX Plus.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Giduso karon sa nasod Iran ang usa ka proposal ngadto sa Estados Unidos pinaagi sa Pakistan nga nagpatinguha sa dinaliang pagtapos sa giyera sa tanang natad ug ang pagtangtang sa mga sanctions batok sa Tehran. Base sa taho sa Tasmina, lakip amaong tanyag ang parapulong sa naval blockade ug ang pagtugot sa pagbaligya o galana sa Iran. Ubos sa mga proposal, gihangyo sa Iran ang U.S. Office of Foreign Affairs Asset Control nga tangtangon ang sanction sa ilang lana sulod sa 30 kaadlaw. Isgutan usab ang posibilidad nga ang Iran ang magdumala sa Strait of Hormuz depende sa commitments o obligasyon nga tumanon sa Amerika.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Samtang napagawas og pasidaan si WHO Chief Tedros Beria o Ghebreyesus batok sa luag quarantine rules sa Estados Unidos para sa mga pasaherong gikan sa cruise ship nga MV Honduras nga giingong adunay hantavirus. Matod ni Tedros, dako ang risgo kun dili sundon ang 42 kaadlaw nga quarantine period nga gikinahanglan aron masiguro nga dili mukatag amaong sakit. Amaong cruise ship nga adunay tulukan namatay nagkadunggo sa Tenerife, Spain kagahapong adlaw Mayo 10, kundi hindi kumpirma nga ang virus mao ang Andes strain. Usa matod pakini ka talagsaon nga matang sa hantavirus nga nahimong muhakot o mutakod gikan sa tawo ngadto sa tawo, hinungdan nga istrikto ang gikinahanglang pagmonitor sa mga biktima.
0: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ano na'y 35 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang sports. Hatod grato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanong rekusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa baslikon nga tuhod.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Wala damhang nga matapos sa ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iana sa Italian Open. Human siyang makapukan sa round of 32 batok sa world number 2 nga si Elena Rybakina gikan sa Rome, Italy. Nagtapos sa dula sa score nga 6-4, 6-3 pabor sa defending champion nga si Rybakina. Bisan pa man sa kapindihan, gidayeg ang gipakitang kaisog o kalikon ni Iyala human siya nga matagan o saktong hagit o kaba sa mas taas garango nga kalaban sa sayong bahin sa matag set. Tungod sa mga kadaugan, si Rybakina ang muswag sa round of 16. Samtang si Iyala ang ginauman nga musangka pa ang ranking tungod sa iyang imprensibong gipakita nga maong o sa maong terneo.
0: Balitang sports. Balita sa sports.

0: Kalason, bumasay nos pamilya, babae ba o lalaki, katropang Kresa.
1: Hoy mga katropa, paibuntag kayo yung sa sulod pamilya, deliver kaya nga adulay mga samad nga gimugna sa kasaypanan.
0: Okay.
1: Apan ang pangutana nga kanunay nato nga ginalimitihan kinsa mang yun ang mas maglisod sa pagbukhad sa mga palad aron muhatag og pasaylo.
0: Agoy.
1: Ang amahan ba nga puno og garbo o ang inahan nga naghambin og laom nga kasing-kasing. Karon ato sabton ang maong isikutan mga katropa atong tabangan og